0: Klokka har nok en gang passert 6:30, og vi ønsker velkommen til nok et frokostshow her på EDFM. 12. mai I dag. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Vi blir her sammen frem til klokka 10 I dag også. Don't you

0: det enkleste av det alle som likevel er så vanskelig.
1: Hva da?
0: Selvtillit.
1: Ja.
0: Mm. Og evnen til å eie stilen sin. For det er ikke klærne alene du legger merke til, det er måten folk bærer klærne sine på.
1: Aha, så det der jeg feiler.
0: De kan ha på seg helt vanlig jakke, men hvis at du går som at du vet akkurat hvem du er, ja, da kan det være at folk ser etter det. Og det fascinerende er jo hvor raskt vi mennesker vurderer andre mennesker.
1: Ja.
0: Det første inntrykket, det bom, et sekund, så ferdig analysert.
1: Ja.
0: Ganske brutalt egentlig.
1: Så du må gå med 100% selvtillit gjennom hele dagen, skal det funke?
0: Ja, jeg tror det. Og dem som blir stoppet på Grünerløkka i denne saken her, da, dem sier mye av det samme. Altså, det handler om antrekk, ja, men også om holdning, personlighet og en rød tråd.
1: Ja, fordi holdninga må på en måte stå i stil med klærne du har på.
0: Jeg trenger ikke gå fullt motorshow her, men det hjelper hvis at du altså, det ser ut som at du faktisk mener det du tok på det.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg ser kulest ut i joggebukse.
0: Ja. Mote skal representere hvem du er. Og det er kanskje derfor noen ser kul ut, ikke fordi de følger alle trendene, men fordi de er komfortabel i det uttrykket som de har. Og vi merker det jo også veldig fort, i alle fall så sier folk på gata, da, hvis noen prøver for hardt, for det skal man heller ikke gjøre.
1: Nei.
0: Nei, det er litt som karaoke.
1: Hæ, der skal man jo gi alt.
0: Ja, gi full gas ja. På Living on a Prayer eller hva det må være, eller være litt genert med teksten på mobilen i handen eller et eller annet. Ja. Utseende, det påvirker jo også hvordan vi blir behandlet, uansett om man liker det eller ei. For altså, man sier ofte at det er innsiden som tell.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Men hvis du kommer inn i et rom med god stil og selvtillit, så blir du ofte møtt annerledes. Så oppskrifta, ikke nødvendigvis dyre klær, ikke nødvendigvis trendy klær, men klær som er det.
1: Klær du kan eie.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det eneste du kan kle deg i på en måte som aldri går av moten,
1: det er?
0: Selvtillit.
1: Ja.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.